ngày khác tôi đi cho si và lên sang à à lên mọi người zoli lên miriam và nét loang ít tên lên xem là anh sắc cần ngay thao đó nè ông cần ngay khác mà sắc tôi hi chan lâu mọi người nét là si và lên sang à sắc ít lâu ngay thằng ô

chuan nghe đi ngày lung lên tia chung tia ngày lung lên tia chứ sáng sáng khảo thấy đi sự lung lên khăn em tên tổ tùm mấy lâu khá chuan in à gần tuổi em đoan khảo lâu đi xì à anh bố đi xì là nụ hủy tổ nó sự lung lên tia hát thiam tạc mê rồn sẽ tu khá bì mà sáng tuan nghe SPE ni khá đủ thấy em à chuan lung lên tia dọa tu gần tia xuân dòng đoan ngay tia nghe mô nì tù rô vô in chú lung hi à văn lên em.

0: Tam ani anti.
1: Mình chú mất sống trong liền an ý ạ. Sao quý vị đưa các tỷ block policy district Mizoram State ở trên tên ý ạ. Bố nè rên ra một đi cải của sở ca rình mở kỳ tết ta nạ. Skim sáng sáng ở đuổi. Và khát nạ PM Pisan. Và nhì nạ PM JY. Và thùm nạ PM AY. Và lì nạ VBG Ramji. Thế thì cần chung quyền cần trọng tài quý em ạ. Pu Narendra Modi kai huai sarkar chunga kan lom le ani
0: chanchin thare kas pani aizol tanga ponani a nangtu jing das rela chan vya chanchin thare ponani ang prime minister Narendra Modi chon vin khan slovakia prime minister Robert Fico chu prati slovak komin india la slovakia inkara thil pai mo tak tak an soidu na hemi mind pu modi hero pui takin slovakian lodon sunani a prime minister Modi chon ram pani ten an thoduna chu comprehensive partnership han kai remti ti soya defense lama thoduna remti chu ram pani in rin ton zia atar langani atibok tontuma prime minister Modi an slovakia to hi slovakia in kum sang ka som ko pathuma zelena ne nuwa india prime minister in an to phasak perani US le Iran ten West Asia in dona ti top tore in remna ne thesu indian lomamati thu soi Prime Minister Narendra Modi san social media lama he twitter langin mitam tak thina thlen tu le khobel sum le pai na sataka ngong tu indona atop tur chu loma mati thu soya he tianga indam na siam ani chon ramna le mona tun din le thoya be sei thu soin sum dona po dan pa nga in akal le thei to angati a pomodi chon tu na mala meka mabak lo omte indam na tlon tling om nge the nan ti lo tling nge be sei thu soya ani chanchin thar cherti top na na tlang pui wemedai voice om ko pang voi somko pakhatna chu voin khan state puma warta ka manani sercep district hospital a khumin delo na phushuk turin khum som panga omthena makeshift building thalok sabha mp prichar wala hmangai na hong prime minister Narendra Modi son voin khan slovakia prime minister Robert Fico chu bratislava komin india la slovakia in kar thil paimo tak tak an soidun us le iran ten west asia in donat ti top tur in ramnan ne the chu indian lomomati thu soi chu ti zong chu chanchin thar kan pon the chu ani